Premudru aia Sofiu, plava je džamija spavala, vetar je Bosfor mazio lagano.

kolikoš izdržati mogu. Zaključavam se u sobu pa se molim Bogu da budeš opet moja, nikome te drugom ne dam, da budeš tu kraj mene, da mogu da te gledam. Posljednji dijelovi mene nezatrovani tobom predaju se polako i

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Simply the Best je emisija koja se bavi aktuelnim i savremenim, zvaničnim i nezvaničnim top listama. Jednostavno, samo najbolje na talasima Radio Kotora. Subotom i ponedjeljkom od 18 sati.

Emisija iza sporta finale ponedjeljkom od 17 sati i 15 minuta na talasima Radio Kotora.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Pregled aktuelne Exiu muzike i lista najslušanijih hitova. Domaćica.
1: Nedjeljom i utorkom od 18 sati.

Emisija Iza sporta finale ponedjeljkom od 17 sati i 15 minuta na talasima Radio Kotora.